0: Murumati adalah temukan aku. Wajahnya menampilkan menampilkan kesempurnaan. Malika adalah temanam aku. Keharumannya semerba melor. Minnal adalah temuji aku. Renungannya memancarkan kilat. Maunanggal adalah temuri aku. Pembisuan adalah bahasanya.
1: Wah, Dewami.
2: Ada mulus sah, padinya sir.
0: Wajahnya menampilkan kesempurnaan. Keharumannya semerbak melor, memancarkan kilat. Pembisuan adalah bahasanya.
2: Magelchi sir, indri kong gua pesen lama magelchi, indri kong de ane tulaga muri payir pedinam. Kimaan dini tulung gula sandi tulal lama magelchi engleke.
1: உங்களுடைய சேவை தொடரட்டும். இது மாதிரி நிறைய முழுமதியை நீங்க கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு நாங்களுமே பிரார்த்திக்கிறோம். நன்றி.